Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile sve

0: Hrupčić.
1: I Tino Tresi.
0: Kako smo znali prije Sakijem, sad Zakija vi.

Ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, diva.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

Shakira i Burna Boys su oficijalna pesma da je da je od svjetskog prvenstva startat na ovaj čas, vijek je 7 minuti po 10. Inako kanadski otpijat Justin Bieber ki izvede spektakularno šou na poluvrime točke naleta na svjetskog prvenstva koje je sigravo New Jersey na 19. juli u objevi Međunarodna futbolska federacija. Pokraj Bieber na finaleta na svjetskog prvenstva ke nastapati zvijezdi kako Madonna i Shakira. Shakira daje slušnjavme na startu, sljedan je Justin Bieber, a vidnaš puta sleduvat Madonna so Sabrina Carpenter.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.